0: Pro Obat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas, aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jama anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mungsak itu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43.

0: 4.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatuan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu teu pati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Obat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet, biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

lepas tali puseurna biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap ekah asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara ekah nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur manjing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Obat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian

aya oge saperti surat Ibra tina Senggak jeung anyar-anyar ieu aya Barong Domba Garut atawa Badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: sampean pangersa.
1: Nuhun Indra. Oh iya tah.
0: Dedeh teuing kase.
1: Jabang tutuka yakin sawarga Maniloka bakal pinangih jeung kaansuran mun ki masarana. Aduh. Nyangakeun adi. Kedah kumaha jalan kaluarna nyangakeun eh bobot pangayon timang traju abot enteng ari sinar panjenengan.
0: Nyangakeun bangsa.
1: Akang Panjinrada
0: kaulah.
1: Wayahna we. Dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah sandra di muka. Urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana. Asukeun kana citakan jalma. Genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana.
2: Oh, maksudna
1: urang godog dina kawah sandra di muka. Ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani wajah perak.
3: Yes.
1: Urang bentukkeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang.
2: Oh kitu.
1: Leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah sandra di muka. Para dewa sadayana sami singkir sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesrek ngawujud. Menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong sararea para dewa. Oh mangga adi da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka ieu teh teu eli. Ningali ieu jabang tutuka sasak alokna ngemasing pati tumakaning perlaya.
3: Leres.
1: Nya. Urang ubaran we hate-hatena nu mawi urang lebetkeun heula we ka kawasan dra di muka urang godog sae.

0: bicara ranggih ya ini sya warga.
1: Sakala aya alat teh urang.
2: Ulu.
1: Sya warga mah da alat-alat teh aya.
0: Bedanya datang artis mah kitu cenah teh.
1: Sumping selebritis
0: mah. Oh, beda aya datang selebritis mah.
1: Ya da surangnya deui teh.
0: Mesti dah wala talen selebriti sele cau. Ya. Doa nawe euy teh budak itu.
1: Oh, mudah-mudahan.
0: Mangkaning diamanatkeun pisan.
1: Oh, atuh kan bengna.
0: Mun jadi bulan?
1: Dibiakeun ka Kang
0: Teh. Ye. Geuning, kumuhun. Sarua yang dicitak deui. Dina kawah Chandra di muka.
1: Sina jadi bandros kayaknya.
0: Urang jeun martabak maneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digenset teh teh dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa.
2: Luh.
0: Kacampuran ku beusi persani wajah perak teh. Heeh. Sabada lami teh teh? Geun can asyap.
1: Ah, karek ge beuleum atuh. Karek ge dieu.
0: Karek setengah matang panginten. Can ancur wajahna ge. Gageblege teh teh jeung citakanana nya digodogna teh. Heeh. Ari engkena jadi naon teh kumangke we atuh
1: lain menyebutan teh tarape mun urang mah tinggalikeun we teh tarape
0: doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ansaman naga persona jeung Bima. Pan Sidik Bima oge ngancam lamun ieu budak
1: nepi ka mawat teh.
0: Nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh, yakin deuli.
1: Ya,
0: abdi ge lain amak deui ieu teh kulan. Da abdi nu ka pihapean teh.
1: Ya.
0: Usaha. Ku juragan Bima oma cenah sia saksian.
1: Katitipan ya.
0: Sareng juragan Arjuna, ya. Omat, omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede. Raheut teh saeutik eta budak. Abdi bakal kena hukum. Iya. Kitu. Iya. Mudah-mudahan weh tah geus eta pot. Hing atuh bulan. Para dewa sadaya. Menta supaya Kabatara Bayu ka Dewa Hujan minta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah. Enggeh, enggeh.

0: abong kawasa dina sagalana moal heseun anjeunna mah ngan urang nawe nu bodo ngagugulung kedua ngagugulung muntangul ngagugulung haroream ngagugulung kaleket bahula atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya mah ceh teu sirikna ngalungkeun rokrak geus jadi lumata ka pepene teuing urang mah ayeuna melapare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir apepene teuing urang ceuing lumata nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu halo mun di sagede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati jagat nata
1: upaha Hyang Otipati.

0: Yama Depati Gulan. Pangresya yang akan payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi anugerah tanda penghargaan Yama Depati. Matur nuwun.
1: Sukses pagawean teh Yama Depati.
0: Leres. Nyangakeun eh ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka. Dina larasan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadua mantengkeun emutan kana kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan rido oge izin anjeuna tekantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngabuga-buga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu
2: leres mangga
1: mangga
0: Kakang Panjin Rada
1: kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa
2: mangga
1: sadayana para dewa menekung kana Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih

0: sadayana ngadua sasarengan.
1: Atuh moal heseun
0: kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng.
1: Ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak.

0: cu șapcă ciup. Anu, ngareng hap yang manipati tinggali. Bagja nun gusti. Jabang tutuka geraluga isu. Nah gening sorakna imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Uluh. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teuing ke dijajapkeun kasep. Nasaha ibu hidup teh. Kangjeng ibu ratu Pringgandani. Ibu ratu Arimbi. Tu geuning Kang, iya ingetanana ge ingetan budak. Laras, laras, laras. Jelas. Bapak hidup saha? Kangjeng Rama Bima.
1: Teh benar.
0: Paman Arjuna mana? Iya.
1: Aya di luar.
0: Mang Cepot.
1: Aya.
0: Mang Dawala.
1: Aya.
0: Abah Semar.
1: Aya.
0: Ya. Bener we elinganana heuh. Bagja para dewa nepi ka. Oh. Lola naon? Budak hirup deui deuleungan sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh ngegerung deuli cu. Muni eneur ka mana-mana bieu. Dewe ke keunutan jadi nyaring. Oh. Sok geralugai atuh kasep kunaon pangna hidep maot tadi dicetrok ku orang gede eyang naga persona. Ayeuna hidep geus sageur deui sobahudang buyeung hingga kang maot tadi dicetrok ku orang gede eyang naga persona. Ayeuna hidep geus sageur deui sobahudang buyeung hingga kang hudang teu tiasa ngutekeun curuk-curuk acan. Aduh Kakang Panji. Beraten atuh da. Teu saimbang. Curukna ge meureun sakinta leuwih mah. Aduh kumaha Kang
1: nyangakeun abdi.
0: Atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga. Yangakeun. Naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipinahkeun gawe. Mangga. Ieu demi kasalametan sararea. Demi katentreman muga luntur kolbu jemar manah. Nyaeta ahlina anu dina widangna pisan. Bajingiring, dewa bajingiring jeung dewa tapak nengala. Oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana. Widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala dihaturanan leungi. Kawidadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala dihaturanan leungi ku pangasahyang.

0: Kaulanama ngahaturkeun sembah bakti kanggo panjenengan kaulanun.
1: Sabta pangrungu ditarima.
0: Kahunyuk kasepuhan.
1: Nuhun sabta pangrungu.
0: Sanaos kaula bajingiring, kaula tapak nengala.
1: Ditarima. Mental luntur kolbu jemar mana? Sabta pangrungu geus jadi ahli na dina ieu widang. Wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka. Hidap anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalametan sararea. Sabab urang meunang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak. Tetela urang teh bakal kudua kutilu meunang wiwirang jeung meunang bebenu teh.
0: Tapi lo nama kaulanun maksudna
1: dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun kudungan sik dina wujud Gatot Kaca ngatur sagala rupana di jero.
0: Dah ujug sumangat kaulanun
1: bujeng hingak ka purut marganita nagara rapati kasangakeun kaula pikeun ngantur pansa indra ieu murang kali sakitu. Bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lansar dina sagala rupana hartina dewasa.
0: Mangga mangga kaulanun.
1: Oge bajingiring tapak nengala anu bisa ngatur kensa katuhu. Wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awak natur saperti biasa we jalma biasa.
0: Diestokeun kaulanun. Mangga
1: mangga.
0: Demi kasalametan sadayana.
1: Syukur. Sakit

0: opat.
1: Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.